Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Հայեկեղեցու ձայն ռադիո ժամը, որ հաղորդվում է ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-ից 7 FM 2 NSB 99.3 ալիքի վրա։ Ձեր հարցերի, առաջարկների կամ պատվերների համար խնդրում ենք հեռաձայնել 941-96-969 թվին։ Այսօր կիրակի սեպտեմբերի 27-ն է։ Գարնան առաջին ամսվա վերջին կիրակին անձրև ու պաղ մոռացվեց երեկվա գեղեցիկ օրը։ Իսկ Հայաստանում այսօր աշնան առաջին ամսվա վերջին կիրակին է։ 6 տարի առաջ ուղիղ այս անիդյալ օրը Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի մեր Սուրբ Արցախի վրա։ Այն տևեց 44 օր, միջև նոյեմբերի 9-ը, երբ նոյեմբերի 9-ին ստորագրվեց կապիտուլացիայի պայմանագիրը։ Այսօր 6-րդ տարելիցն է։ 6 տարվա ընթացքում արդեն Բաքուն խոսում է իր օրակարգով, իսկ օրակարգը Հայաստանի Փաշինյանը վաճառում է այն շատ ցածր գնով։ Ջեհրում Բայրամովը Մակիամբյոնից խոսում է դեֆակտո խաղաղության մասին, բայց նույն ելույթում առաջ է մղում Ադրբեջանի համար կարևոր պահանջներն ու ձևակերպումները։ Հայաստանի տարածքով անխոչնդոտ կապ, Թրիպի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք համատեքստում և ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքի մասին թեզը։ Հայաստանը չի կարող միայն արձագանքել Բաքվի ձևակերպումներին, Հայաստանը պետք է իր օրակարգը դնի բանակցությունների սեղանին, ինչը ցավոք սրտի մոլորվել է ու դարձել մանրադրամ։ Եթե Բաքուն միջազգային հարթակներում ներկայացնում է, թե ինչպիսին պետք է լինի տարածաշրջանի ապագան, ապա Հայաստանի իշխանությունը պարտավոր է նույն հարթակներում հստակ ասել, որտեղ են Հայաստանի կարմիր գծերը։ Խաղաղություն չի կարող նշանակել, որ մի կողմը պահանջներ են ներկայացնում, իսկ մյուս մասը միայն իրականացնում է դրանք։ Ուժեղ Հայաստան պետք է լինի, և պետք է լինի ուժեղ ոչ թե Բաքվի օրակարգների մեկնաբանը, այլ իր օրակարգի հեղինակը։ Հայ ժողովուրդը թույլ չպիտի տա, որ փոքրիկ բռնապետը վերջնականապես կուլ տա մեր Հայաստանը։ Մեր այսօրվա հայտագիրը ընդգրկում է հետևյալ բաժինները, լուրեր և հաղորդագրություններ, հոգևոր հոր կիրակնորյա պատգամ, Սուրբ Գրային ընթերցումներ, ծանոթանանք Հայեկեղեցու պատմությանը, Սուրբ Գևորգ Քաջամարտիկ զորավարի հիշատակության օրը, Վարագահ Սուրբ Խաչի տոնը, Կոմիտաս, սեպտեմբերի 26-ը Կոմիտասի ծննդյան օրն էր։ Պատասխանում ենք ձեր հարցերին։ Բախտավորություն, ի՞նչ է բախտը և ընդհանրապես ո՞վ է բախտավորը։ Եվ անշուշտ խոհափիլիսոփայական պատմություններ, ինչ է ագահությունը և շաբաթվա բանաստեղծություն։

Հաղորդում ենք լուրեր։ Լուրեր սկսենք Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնից։ Սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի առիթով ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ Միածնային Ջմար տաճարում կատարվեց հանրապետական մաղթանք։ Հոգևորականաց դասը եւ ներկա ժողովուրդը աղոտ բարձրացրեցին առաստված Հայաստանի Հանրապետության անսասանության, խաղաղ եւ անվտանգ կյանքի համար։ Այնուհետեւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Եպիսկոպոսաս դասի եւ Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբանների հետ այցելեց Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցելու հայրենիքի պաշտպանության եւ անկախության համար իրենց կյանքն ընծայաբերած հայորդիների հիշատակին։ Պանթեոնում հայոց հայրապետի նախագահությամբ կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ։ Հոգևորականաց դասն աղոթք բարձրացրեց առաստված քաջորդիների հոգիների խաղաղության համար։ Նորին սրբությունն ու եկեղեցականները առանձնաբար այցելեցին նաև ազգի հերոս զավակների շիրիմներին, բերելով իրենց խոնարհումը եւ աղոթքը։ Ազգը զորեղ է, եւ պետությունը անսասան, երբ անխաթարեն նվիրական արժեքները, ավանդույթներն ու նախնիած ժառանգությունը։ Ամենայն հայաց կաթողիկոսի մտքերից էր։ Կաթողիկոսը Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնում ընդունեց ԱՄՆ-ի ժամանած ասորի ուղափար եկեղեցու ուխտավորներին, գլխավորությամբ Նյու Ջերսի Սուրբ Մարկոս Մայր տաճարի հոգևոր հովիվ հար Ջոզեփ Շամունին։ Կաթողիկոսը նաև Գոտայքի թեմի բյուրեղավան քաղաքի նորակառույց եկեղեցիների օծման հանդիսավոր արարողության հանդիսապետեց։ Եկեղեցին կառուցել է ռուսաստաբնակ հայորդիների Մխիթար եւ Յուրի Արոյան եղբաների բարերարությամբ ճարտարապետ Էդիկ Պողոսյանի նախագծով։ Սրբազան արարողությանը ներկայ էին Մայր Աթորի միաբանները, հայ եկեղեցու թեմակալ առաջնորդները։ Ավանդական աղոհացով հանդիսավոր դիմավորումից հետո ամենայն հայոց կաթողիկոսը եկեղեցու բակում կատարեց ծառատունք։ Իսկ այժմ մեկ հայտարարություն Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնից։ Հայաստանի կառավարության կողմից հրապարակված հայաստանյան ցարակելական սուրբ եկեղեցու մասին այսպես կոչված զեկույցն իր բովանդակության եւ ձեւի մեջ հակասահմանադրական է եւ հակականոնական ու անօրինական։ Պետական միջոցների մսխմամբ, սոցցանցերում եւ լրատվամիջոցներում հրապարակված մեղադրանքներու եւ հերյուրանքների հիման վրա շարադրված զեկույցը դրսևորումն է քաղաքական հաշվեհարտարի, քիննախնդրության եւ եկեղեցու ներքին կյանքին դատապարտելի միջամտության։ Տեղին ենք համարում վերիստին արձանագրել 2026 թվականի փետրվարի 17-ից 19-ը Ավստրիայի Սանկտ Պյոտրն քաղաքում գումարված եպիսկոպոսաց հավաքի որդեգրած դիրքորոշումը, որով հայ իշխանությունները դադարեցնեն եկեղեցու հանդեպ հալածանքները եւ հարգեն եկեղեցու դարերով ամրագրված ինքնիշխանությունն ու ինքնավարությունը, եկեղեցի պետություն հարաբերությունները խարխսելով փոխադարձ հարգանքի, իրավասությունների հատուկ տարանջատման եւ ազգային շահի առաջնահերթության վրա։ Վեր դնեն շինծու մեղադրանքներով եւ զրպարտություններով եկեղեցականների ու ամենայն հայոց հայրապետի նկատմամբ բռնաճնշումներին, եկեղեցու տկարացմանը, եկեղեցականության հեղինակազրկմանը որդեգրված սույն դատապարտելի քաղաքականությունը երբեք չի կարող ծառայել հայրենիքի եւ աշխարհայսփյուր մեր ժողովրդի բարիքին, միասնանության ամրապնդմանը, առավել եւս արտաքին անվտանգային սպառնալիքների հանդիման արկա փորձությունների դիմագրամանը։ Այս հայտարարությունը Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնից էր։ Շաունակենք լուրերը հայրենիքը, ուր են տանում մեր հայրենիքը։ Առաջկայում Հայաստանի քաղաքական օրակարգը գեներացվելու է հիմնական մի քանի հարցերի շուրջ. Տիգրանաշենի վերադարձ Ադրբեջանին, հայ առաքելական եկեղեցու դեմ իշխանության նոր արշավ,
նոր սահմանադրության ընդունում, ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հնարավոր դուրսբերում Հայաստանից։ Վերաթվարկված բոլոր հարցերը վերաբերվում են Հայաստանի, հայկական պետականության ֆիզիկական և հոգևոր անվտանգությանը և դրանք պայմանավորվող քաղաքական կառուցվածքին։ Ընդ որում, բոլոր դեպքերում խոսքը ինչ-որ բան հանելու, ինչ-որ բանից հրաժարվելու մասին է։ Տիգրան Աշենի պարագայում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից դուրս է բերվում ռազմավարական նշանակության բնակավայր։ Կարճ ժամանակից դրանից հայկական բնակչությանը հանելու հստակ հեռանկարներով։ Եկեղեցու բարեփոխման տակ ծրագրով հայ առաքելական եկեղեցուց իշխանություն ինչ-որ բանից հրաժարվելու մասին է։ Տիգրան Աշենի պարագայում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից դուրս է բերվում ռազմավարական նշանակության բնակավայր։ Կարճ ժամանակից դրանից հայկական բնակչությանը հանելու

շագերտներով իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը։ Նոր սահմանադրության ընդունմամբ դրանից հեռացվելու է Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, ազդարարելով երրորդ հանրապետության վախճանը։ Իշխանության այս ծրագիրը տեսականորեն կարող է, եթե ոչ տապալվել, ապա գոնե զսպել միայն իրական հանրային համախմբման միջոցով, որի ուղղությամբ այսօր գրեթե որևէ քայլ չի կատարվում։ Մեր մեծ Չարենցի, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է, այս օրը կարծես այս օրերի համար էր գրել մեծ բանաստեղծը։ Սկայժմ ուրերը շարունակենք, հայ դատի համահայկական խորհրդաժողովը սեպտեմբերի 25-ին մեկնարկվել է Երևանում և շարունակվելու է միջև սեպտեմբերի 28-ը։ Հայ դատի խորհրդաժողովին մասնակցում են շուրջ 20 երկրների ներկայացուցիչներ։ Այս օրերին Հայաստանում նաև գիտության շաբաթ է։ Գիտության շաբաթը Հայաստանում ավարտվում է այսօր սեպտեմբերի 27-ին Երևանում և մարզերում անցկացվել են գիտական և կրթական բազմաթիվ միջոցառումներ։ Իսկ այժմ մեր խաղաղասեր դրացին մեզ մեղադրում է մեր եկեղեցու գողության մեջ։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է Արցախի հայկական կրոնական ժառանգության վերաբերյալ իր քաղաքականությունը և այս անգամ հայերին մեղադրել է հայկական եկեղեցում վերականգնման աշխատանքներ կատարելու և գողության մեջ, մասնավորապես Ադրբեջանի մշակութային ժառանգության պահպանության զարգացման ու վերականգնման ծառայության ղեկավար Սաբինա Հաջիևան դժգոհություն է հայտնել, որ հայերը դադիվանքում 1997 թվականից մինչև 2011 թվականների վերականգնման աշխատանքներ են կատարել Հայաստանի Հանրապետության և հայ առաքելական եկեղեցու միջոցներով։ 2014 թվականից սկսած իրականացվել է նաև Վանքի եզակի որմնանկարների վերականգնումը։ Քելբաջարի շրջանից հեռանալիս օկուպացիոն և ուժերը թալանել են Խուդավենքի, այսինքն մեր դադիվանք իրենք անվանում են Խուդավենք, Խուդավենք եկեղեցու վանական համալիրը, և Հայաստան են տեղափոխել համալիրին պատկանող խաչերը, զանգերը և այլ տարեր, այդ թվում պատերից կտրել և հափշտակվել են որմանկարները։ Այս կապակցությամբ 2025 թվականի հոկտեմբերի 9-ին Խուդավենքի, այսինքն դադիվանքի վանքից ապամոնտաժված և երկրի տարածքից ապօրինի դուրս բերված որմանկարների և խաչքարների վերաբերյալ տեղեկությունները ներառվել են Ինտերպոլի գողացված արվեստի գործեր տվյալների բազայում։ Սա նախատեսում է, որ միջազգային իրավապահ մեխանիզմների կիրառում, որպեսզի երբ որ գտնեն այս որմնանկարները, պետք է վերադարձնեն Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Սա իրապես ծիծաղելու մի բան է։ Իսկ այժմ շարունակենք լուրերը առաջնորդարանից։ Առաջնորդարանի լուրերը։ Առաջնորդը Սրբազան հոր այցը համազգային Գոլստն ճեմարան։ Երեքշաբթի 22 սեպտեմբերին Սրբազան հայրը ինտերակցիան բաժանապատիվ տերնշան Քահանա Թոմասյանի այցելեց համազգային արշակ և Սոֆի Գոլստն ճեմարան, ուր հյուրընկալվեցավ տնորեն պարոն Էդի Դեմիրճյանի և ուսուցչական կազմի և համազգային կենտրոնական վարչության անդամ պարոն Վիգեն Քալոգլյանի կողմէ։ Սրբազան հայրը այցելեց մանկապարտեզի նախակրթական և երկրորդական դասարանները, զրուցեց աշակերտներուն հետ, լսեց զանուկ, պատասխանեց անոնց հարցումներուն։ Սրբազան հայրը գնահատեց տարված աշխատասկայական աշխատանքը և տվավ իր օրհնությունը մեծող ավստրալիահայ սերունդներուն և զանոնք դաստիարակող ուսուցիչներուն։ Առաջնորդ հայրը նաև առիթ ունեցավ զրուցելու ավարտական 12-րդ դասարանի ուսանողներուն հետ, որոնք իմոտ պտի սկսին պետական քննություններու պատրաստության աշխատանքին։ Սրբազանի իր օրհնության հետ անոնց փոխանցեց հաջողության իր բարեմաղթանքները։
Սրբազան հայրը նաև ընկերակցությամբ

Արժանապատիվ դեր Ավետիս Կահանա Համբարձումյանի եւ Տիկին Աիդա Ավետիսյանի սեպտեմբերի 25-ին ուրբաթ կեսօրին հովական առաքելությամբ մեկնեց Նոր Զելանդիա։ Այդի ընթացքին նախատեսված են Սուրբ Եվան Մահպատարակ հանդիպումներ Նոր Զելանդիայի հայ համայնքի անդամներուն հետ, ինչպես նաեւ մասնակցություն Օքլանդի հայ համայնքի հիմնադրության 30-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառումներին։ Իսկ այժմ մեկ առողջապահական լուր, աշխարում ավելի քան 7 միլիոն մարդ է մահանում ծխախոտի օգտագործման հետևանքով առաջացած առողջական խնդիրների պատճառով։ Թուրքիայի առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ ծխախոտի պատճառով Թուրքիայում տարեկան մահանում է 125,000 մարդ։ Այս ցուցանիշը նշանակում է, որ միջինում ամեն 4 րոպեի ընթացքում մեկ մարդ է մահանում ծխախոտի հետևանքով, իսկ վերոհիշյալ 125,000-ից 25,000-ը մահանում է որպես պասիվ ծխող։ Եվ մեկ մշակութային լուր, մանկական Եվրատեսիլ երկի միջազգային մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող 13 ամյա Նարեն ելույթ կունենա 802-ով։ Նարեն Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանի դուստրն է։ Այդ մասին է պարոն Քերոբյանը հայտնել իր Facebook-յան էջում։ Երկի տեսահոլովակը արդեն հասանելի է։ Դուք լսեցիք լուրեր հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամից։

0: Մարդը ինչպես կարող է առաքինություններ զարգացնել իր մեջ, որքան պարզ է հոգևոր կյանքը, սիրելով աստծուն, ընդունելով նրա մեծագույն զոհաբերությունն ու շնորները, գիտակցաբար ընդօրինակելով սրբերին, մարդը արագությամբ լուսավորվում է, միայն թե խոնարհություն և մեղավորության զգացում ունենա աստծո նկատմամբ։ Աստվածը դրա համար բարենպաստ հնարավորություններ է տալիս, սակայն շատերը չնայած խնդրում են աստծուն, որ իրենց բարենպաստ հնարավորություններ ընձեռնի առաքինություններ զարգացնելու համար, ինչ որ դժվարության հանդիպելով սկսում են տրտընջալ։ Օրինակ, մայրն աստծոց խնդրում է, որպես իրեն համբերություն տա, այնուհետև սեղան է բացում, երեխան մոտենում է սեղանին և քաշում սփռոցի ծայրը, և ողջ սպասքը հատակին է թափվում, կարծես թե փոքրիկը մորը ասում է, համբերիր մայրիկ, և ընդհանրապես, այն դժվարությունները, որ կան այժմ աշխարում, գոնե մի փոքր հոգևոր կյանքով ապրել ցանկացող մարդկանց ստիպում են չհանգստանալ, չքնել։ Երբ Աստված մի արած է, պատերազմ է սկսվում, ապա մարդիկ չեն թուլանում, աչքերը չեն փակում, ինչպես տեսնում ենք, այժմ նման բան է կատարվում նրանց հետ, ովքեր փորձում են հոգևոր կյանքով ապրել, հոգևոր կյանքում շատ է օգնում լրությունը, լավ կլինի, եթե օրակարգն այնպես կազմվի, որպեսզի դրանում որոշակի ժամանակ հատկացվի լրության համար, մարդն այդ ժամանակ, թող որ ուսումնասիրի իրեն, որպեսզի ճանաչի իր կրքերը և սխրան կործի, և շատ ավելի լավ է, եթե տանը մի այնպիսի խաղաղ սենյակ կա, որի մթնոլորտը վանական խցի մթնոլորտ է հիշեցնում, այնտեղ ծածուկ վայրում կարելի է հոգևոր պարտականություններ կատարել, կարդալ հոգևոր գրքել և աղոթել աստծուն։ Իսկ այժմ սիրելի ունկնդիրներ, կերարցակենք այսօրվա Սուրբ Պատարագի ժամանակ խոսված քարոզը, քարոզում է Տեր Նշան Քահանա Թոմասյանը։
1: Չի պիտի ասեմ, բայց իմ խոսքերը չպիտի ասեմ։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հավատացյալներ ու Քրիստոս, այսօր հայրենական Սուրբ Եկեղեցու ամեն կերպ շնորհակալում ենք բարակաս Սուրբ Կաշիտոնը, մի տոն, որ առանձնահատուկ է, և թերևս հատուկ է միայն Հայ Եկեղեցու մեջ, քանի որ տոների է միայն հայոց տոնածություն և տոների է միայն Հայ Եկեղեցու, քանի որ ինչպես որ մեր հայրենն է փոխած է պատմությամբ, ինչպես որ մեր հայրենն է փոխած է մեր սրբազան եկեղեցական ավանդությամբ, և Հրիպտինյան ծույսերը երրորդ դարին Դիոկլետիանոս կայսեր հարազատներից ցուցաբերելու համար անցնում են հայոց աշխարհը, բնակություն են հաստատում Վարակ լճի մոտակայքում գտնվող Վարակ լեռան շրջակայքում, և այնտեղ շարունակում են իրենց քրիստոնեական կյանքը, սակայն երբ հայոց աշխարհի մեջ նույնպես սկսում է հարազատ քրիստոնյա ծույսերի նկատմամբ, նրանք փոխում են վարակալերը և անցնում են վարաշաբաթ ցուցաբերելու այլևս հարազատներին, բայց ինչ է հետաքրքրականը և ինչ կապ կա Սուրբ ծույսերի և վարակալերան միջև, Սուրբ ծույսերի Սուրբ Հրիպտինյան իմ մոտ ունեն Քրիստոսի խաչապայքից մի մասում, որ իրեն էլ անցել դեռևս Հակոբոս Եղբոր կողմից փոխանցելով հավատացյալների, և որը դեռևս այլևս գտնվել է Սուրբ Քույս Հրիպտինյայի մոտ, սակայն մատենալով հավատացյալների պատվին Հայաստանի մեջ գործելու մասուկը, որպեսզի այն անհավատների ձեռքը չածնե, հետամոսների ձեռքը չածնե, Սուրբ Հրիպտինյան մասուկը կացնում է Վարակ լեռան մի ինչ-որ կարայում, և նրանց նահատակությունից հետո այլևս պատմությունը չի թերացնում, թե մասուկը այլևս ինչ եղավ և որտեղ կորցվեց, և մի քանի դար հետո դեռևս Իրապես արդարացի կլինի այդ խոսքը մեր ամենի համար, որ ինձերս մեզ մեկ հարց ուտեն։ Արդյոք ես պատրաստ եմ, եթե հիմա Աստծո երկրորդ գալուստ կլինի։ Արդյոք ես պատրաստ եմ կանգնելու Տիրոջ դատաստանի առջև, և արդյոք պատրաստ եմ, որպեսզի ես դարձեմ արդարների շարքի։ Եթե ինձերս մեզ արդար համարեն, համատացած երեք ուրեմն արդարություն ունեն։ Բայց վստահաբար այսօրվա կյանքի մեջ ավելցել ունենք առավել, քան լավը դառնալու։ Այսօրվա կյանքի մեջ ավելցել առավել շատ ունենք առասպաս մեկ քայլ ավել կատարելու։ Եվ վստահաբար այդ քայլից հետո է, որ այլևս պիտի զգանք Աստծո առջև, Աստծո դիմաց խոնարհ կերպով առավել քան արժանի լինելու հանգամանքը։ Դարձյալ մենք մեր ֆիզիկական աշխարհային կյանքից ձեզ թերևս պատրաստություն ունենք ամեն բանի նկատմամբ։ Մենք երբ ունենք մեծ ստորաբնակություն, երբ ունենք օրինակի համար հազարյա տարի, մեծ պատրաստություն ունենք մինչ այդ օրվան հասնելը։ Երբ ունենք ինչ-որ մեկ կարևոր տեղ գնալու համար, վստահաբար արտաքին շատ տնամքով պատրաստություն ունենք մեր արտաքին տեսքի համար, որպեսզի որտեղ որ պետք է գնանք, ներկայանանք ամենագեղեցիկ և ամենաբարձր կերպով։ Բայց ինչու համար մենք չենք պատրաստվում ինքներս մեզ Աստծո առաջ մաքուր լինելու, Աստծո գալության համար պատրաստ լինելու։ Կրկին ու կրկին միջացնեմ, որ այս խոսքերը ոչ թե վախի համար են, այս խոսքերը ոչ թե անհույս վիճակ ունենալու համար են, այս խոսքերը առավել կար պատրաստ լինելու համար են, սիրելի ժողովուրդ։ Դարինոր, ինչպես որ դեր ավետարանական խոսքի մեջ ասում է, որ երբ տեսնեք տրզենին կապկած, պիտի մտածեք, որ ամառը գալիս է, այնպես էլ Աստծո նշանները իրականանալու դեպքում, պիտի հասկանաք, որ Տիրոջ երկրորդ գալուստը մոտ է։ Իսկ Տիրոջ երկրորդ գալուստի նշանները մեզ վստահաբար տրվում են ամեն օր, սիրելի ժողովուրդ։ Տրվում են ամեն պահ, տրվում են ամեն ակնթար, ուղղակի պետք է կարողանանք մենք լսել, հասկանալ և մեր կյանքից ներս ընդունել այդ հանգամանքը։ Պիտի կարողանանք իրապես պատրաստվել Տիրոջ երկրորդ գալստար գալստյանը հիմ հույսերի պես արդուն կատած սպասելու նրան։ Դարինոր, ամենից կարևոր հանգամանքը դիտող Տիրոջ երկրորդ գալստյան մասին խոսելիս, որ մենք տեսնենք ավետարանական հատմանի շարունակության մեջ, Քրիստոս ասում է, որ արդուն կարծեք, որովհետև չգիտեք, երբ կգա ձեր Տերը։ Քանի որ արդուն կենալը առաջին հերթին հոգևոր արդունքյան նշան է, սիրելի ժողովուրդ։ Քանի որ ինչպես որ կոդիկ ճգնավորը և թերևս հրաշակել Քովելը աղոտ ունեին առասպան նշավեց ունենալով իրենց մեջ հույս ու հավատ Աստծու նկատմամբ, այնպես էլ մենք ինքներս պետք է կարողանանք աղոտ կատարել առասպան չկորցնելով հույսը և չկորցնելով հավատը Աստծու նկատմամբ։ Քանի որ պիտի հավատ ունենան, պիտի հույս ունենան և միմյանց հանդեպ պիտի սեր ունենան սիրելի ժողովուրդ, որ ինչպես հայոց աշխարհի մեջ եղավ Վարագաս ու Քաշի հրաշքը, ինչպես որ Վարագան եղավ նրա երևաց Աստծո լուսաշող այդ պայծառ չմարող լույսը մասունքի հայտության համար, այնպես է պետք է աղոտ ունենանք առասպաս հավատով, հույսով ու սիրով, որ ինչերս մեր մեջ գտնենք Տիրոջ մասունքի այդ նշանը, որ վստահաբար ունենք ամենքը, որը վստահաբար հիմք ունենալով պիտի արտահայտելի շարքի լինեն և պիտի կարողանան քրտության ծուրը լինեն։ Ուրեմն լսվենք հավատով, լսվենք հույսով, երբ որ աստվածային կյանքը գործարկելու համար ամենակարևորը լսվենք Աստծուց մեջ դրված սիրով, որպեսզի Տիրոջ երկրորդ գալստյան ընթացքի, որպեսզի Տիրոջ համար և մեզ համար առավել կարևոր դատաստանի օրը բաժին ունենանք արքաների կողքին կանգնել։ Մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի սերը, Հայր Աստծու ողորմածությունն ու Սուրբ Օգու շնորհները տղամեկի ձեզ լինել ու Վարագահ աչի նշանով այժմ և միշտ և ավիդյանս ամիդենից։

Երբ մարդ աշխարհ է գալիս, ավելանում է աշխարհի վրա։ Իսկ երբ մարդը գնում է աշխարհից, պակասում է քեզանից, ու իջնում է մի ծանր լրություն, հոգնում և լրում են երազները։ Բարի և լուսավոր մարդու անդառնալի կորուստը, Ձոն Տիկինիլդա Զոդլուի հիշատակին։ Մի մայր էլ գնաց աշխարից, մեծատարով մայր, սեպտեմբերի 23-ի լույս առավոտ ժամը 4-ին Զոլուի ընտանիքը անդարձ կորցրեց իրենց սիրելի կնոջը, գթառատ մորը և մեծ մորը։ Իլդա Զոլուն ծնվել էր 1942 թվականին Կոստանդինապոլսում։ Իլդան հպարտ և երջանիկ էր իր ընտանիքով, իր զավակներով, թոռներով, և նա ապրեց օրհնյալ մի կյանք, այդպես էլ հեռացավ կյանքից, շրջապատված սիրելիներով, սիրող, հոգատար և նվիրյալ մայր, մեծ մայր և մեծ-մեծ, անսահման մեծ սրտի տեր Տիկինիլդա։ Այս անգամ Շիրազի խոսքերով էլ եզրափակենք մեր հրաժեշտի խոսքը։ Մորս սրտի հետ աշխարհն եմ չափել, էլի մեծ էր նա, մեծ էր ու անգին, մեծ էր մեր սիրելի Իլդայի իսկապես հոգին։ Հայ եկեղեցության ռադիոժամից մեր խորին ցավակցությունն ենք հայտնում հեկ ամուսնուն Պետրոս Զոլուին, ով երկար տարիներ մեծ սիրով, նվիրումով և հավատով ծառայում է Սիդնեյի Սուրբ Հարություն եկեղեցուն, զավակներին, Արի Զորլուին և ընտանիքին, Թալար Պետիկյանին և ընտանիքին։ Տիկին Հիլդայի թաղման արարողությունը տեղի ունեցավ Սիդնեյի Սուրբ Հարություն եկեղեցու մեջ, որից հետո մարմինը ամփոփվեց հայկական գերեզմանատանը։ Ի խորոց սրտի աղոթում ենք սիրելի Իլդայի հոգու խաղաղության և փրկության համար։ Թող մեր հայրերի Աստված լույսերի մեջ բարի հրեշտակներով բարձրացնի նրա հոգին երկինք ու միավորի հարազատների հոգիներին, և թող Սուրբ հոգին մխիթարի ամենքին ու ընտանիքի անդամներին, Փարատի վիշտը և թագադրի բոլորի սրտերում հույսը հոգուան մահության և Քրիստոսով փրկության, խունք և աղոտք իր պայծառ հիշատակին։

Shaunakink made Haitagire. Tanutanan Kayekeretsu Patmuchana. Surp Gevork Kajamartik Zoravari. Adoktosiev Romanos Ye Ketsori. Hishatakutian Orner Shapat Ore. Ksamvet Septemberin. Surp Gevork Kapadovkatsi Barepasht Kristonian Taniki Zavake. Zimvora Grevelov Romeakan Banakin. Իր ցուցաբերած քաջության եւ հավատարմության շնորհիվ կարճ ժամանակամիջոցում արժանացել է հազարապետության պատվին։ Կայսեր հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ ընդդիմացել է քրիստոնյաներին հալածելու նրա ծրագրին, բացահայտելով իր քրիստոնյա լինելը։ Կայսրը զարմացած ու ապշած տեղի ունեցածից բանտարկել է սրբին, ենթարկելով անլուր չարչարանքների։ Սուրբ Գևորգի քարոզների շնորհիվ շատերը դարձի են եկել, որոնց թվում նաև Ալեքսանդրիա Թագուհին։ Մի կախարդի պատվիրում են, որ երկու բաժակ դեղ պատրաստի սրբին դարձի բերելու համար։ Առաջին բաժակը խմելուց հետո սուրբը պիտի մտքափոխվեր, իսկ երկրորդից հետո մեռներ։ Բայց Գևորգն առաստված ունեցած հավատի շնորհիվ խմում է երկու բաժակն էլ և ի զարմանս բոլորի կենթանի մնում։ Նա նաև հարություն է տալիս մի մեռյալի։ Կայսեր բազում թախածանքներից հետո Գևորգը վերջապես համաձայնվում է կուրքերին զոհ մատուցել։ Սակայն հասնելով կրատուն, մեկ առ մեկ ջարդում է բոլոր կուրքերը, ցույց տալով դրանց սուտ և սին լինելը։ Այս հանդուգն արարքի համար Դիոկղետիանոս կայսրը 303 թվականին գլխատել է Սուրբ Գևորգին։ Գևորգը, Սուրբ Գևորգը, քաջ Գևորգը մեր ժողովրդի ամենասիրած սուրբերից մեկն է, և իզուր չէ, որ հայ ընտանիքներում Գևորգ անունը շատ են սիրում, և իրենց հայ զավակներին, հայորդիներին, առանձնապես նրանց, ովքեր ծնվել են սեպտեմբեր ամսին, անպայման Գևորգ անունն են տալիս։ Այսօր հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամից սրտանց շնորհավորում ենք բոլոր ընտանիքներին, ովքեր ունեն Գևորգ անունը կրող որդիներ, եղբայրներ, զավակներ, իսկ մենք շնորհավորում ենք տերնորար ավականա Պատանյանին, ում ավազանի անունն էր Գևորգ, և անշուշտ սեպտեմբերի 24-ին էլ ծնվել էր տեր հայրը։ Անշուշտ թեմական անդամ Գևորգ Չապրազյանին, ով այսօր նաև հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամի ձայնի պատասխանատուն է, և անշուշտ եկեղեցում ծառայող Գևորգ Նաջարյանին, սարկավակ Գևորգին և բոլոր Գևորգներին, մաղթելով նրանց երկար, առողջ, ուրախ կյանք, լեցուն գեղեցիկ անակնկալներով։ Իսկ հայ ռադիոժամից ձեզ ենք նվիրում, սիրելի Գևորգներ, քաջերի այս երգը, որով հետև դուք բոլորդ գրում եք քաջ Գևորգի անունը։

Այո, հայաց քաջերն են, հայրենիքը հանձնել չի կարելի, պիտի մենք հաղթենք, պիտի հաղթենք մենք այդ ինձ ասած Արարատը, նայեք ինչպես է հպարտնայում մեզ Հայաստանի արքան. 44 օրվա պատերազմը 2020 թվի, անցել է 6 տարի, բայց շաունակվող այս պատերազմը կոտրեց հայ ժողովրդի հավատքը և կարծես վաղ առաջացավ ժողովրդի մեջ. Մահվամբ կյանքը չի վերջանում, չի ավարտվում, այն շարունակվում է ավելի կատարյալ ձևով, դրա շնորհիվ հավատքը մարդկանց հույս է տալիս, լավատեսություն է ներշնչում, մեղմացնում է մահվան ողբերգականությունը, մարդկանց վախն ու վիշտը, հավատացյալի համար շատ ավելի հեշտ է մահանալ, քան անհավատի համար, ըստ Պլատոնի այդ լավատեսության ցայտուն օրինակն է Սոկրատեսի մահը, երբ մահվանից առաջ աշակերտներից մեկը Սոկրատեսին հարցնում է, ինչպես ես, ինչպես կուզենայիր, որ քեզ թաղենք, նա պատասխանում է հարցով, ինձ, և շարունակում է, «Է, սիրելիս, այդ ժամանակ ես շատ հեռու կլինեմ, դու ուզեցիր ասել իմ մարմինը, այո, Սոկրատես», ուղղում է աշակերտը. Սոկրատեսի մահը մի օրինակ է, թե որքան դրական բարոյահոգեբանական դեր է կատարում հոգու անմահության գաղափարը. Մի սոսկալի երևույթ կա աշխարում, չգիտեմ ինչից է գալիս, դա հիվանդություն է, ինչ է, ոնց է ծնվում մարդու մեջ, անունը վախ, սոսկալի մի բան, գիտեք, 1915 թվականը հայ ժողովրդի մեջ նաև բուն դրած վախից սկսեց, այդ վախը ամբողջ ազգը կոլոլեց, վախը փաթաթվեց մեր մզին և միլիոնավոր մարդիկ մոլորվեցին ու մորթվեցին, թուրքերը կարողացան մեր աչքի պեծը կոտրել, սկզբում մեր մեջ վախներ արգեցին, հետո սկսեցին սրի քաշել, Լեպսուսն ասում է, որ եթե մի երեք մուսալեր լիներ, գործնալ ընթացք կունենար, պետք չէ մտածել, որ թուրքերը մեզանից շատ են, մենք երբեք չպիտի վախենանք, եւ պիտի իրենց նման նախահարձակ լինենք ամեն տեղ, սա է մեր պաշտպանության լավագույն ձևը, մենք ապրելու ենք, ինչ էլ պատահի, մեր հողի վրա մերն ենք լինելու, մեր անտեր գլխի տերն ենք լինելու, մենք ապրելու ենք, ինչ էլ պատահի, մերնում է արդեն դարն այս կատաղի ու մեր պատանքներ ոխովինելու, մենք ապրելու ենք, ինչ էլ որ լինի, մեր հողի վրա մերն ենք լինելու, խոնարումս բոլոր այն նահատակներին, ովքեր իրենց ամենաթանկը կյանքը տվեցին հայրենիքի համար, իսկ մեր հայրենիքը սուրբ է, թեկուս այդ նահատակների արյունով, սուրբ հայրենիքի ամեն միտիս հողը, ոչ մի ուշ չի կարող խափանել հայի ոգու թրիճքը։

Սեպտեմբերի 26-ին հանճարեղ Կոմիտասի Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյանի ծննդյան օրն էր։ Այսօր ձեզ համար 25 հետաքրքիր փաստ պիտի կարդամ Կոմիտաս վարդապետի կյանքից։ Նա ծնվել է Թուրքիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Տանը խոսում էին միայն թուրքերեն։ Հայրը կոշկակար էր, մայրը գորգագործ, երկուսն էլ բնատուր հրաշալի ձայն ունեին, սիրում էին երաժշտությունը ու երգը։ Երբ Կոմիտասը ծնվեց, մայրը 16 տարեկան էր։ Կոմիտասը 6 ամսական էր, երբ մահանում է մայրը, իսկ 10 տարեկանում կորցնում է նաև հորը։ Կոմիտասին դաստիարակել է հորական մեծ մայրը։ Դասարանցիների պատմելով նիհար և գունատ տղա էր, խոհեմ ու բարի, վատ էր հագնվում, Սողոմոնին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սարը քարերի ընկնած, հիանալի երգում էր, Քյոթահիայում նրան անվանում էին թափառական փոքրիկ երգիչ։ 1881 թվականին Գևորգ կաթողիկոսի հրահանգով Գևորգ վարդապետը մեկնում է Քյոթահիա մի որբ աշակերտ գտնելու։ 20 երեխաների միջից ընտրվում է Սողոմոնը։ Հոկտեմբերին մեկնում է Նեչմիածին հանդիպելու կաթողիկոսին։ Կաթողիկոսը սկսում է խոսել հայերեն։ Սողոմոնը ոչինչ չի հասկանում։ Քյոթահիայում հայերեն խոսելը արգելված էր։ Տղան միայն թուրքերեն գիտեր։ Բարկացած կաթողիկոսն ասում է, որ եթե հայերեն չգիտի, ուրեմն այստեղ անելիք չունի։ Չմայանում կրթությունը անշուշտ հայերեն լեզվով էր։ Սողոմոնն էլ ասում է, ես էլ եկել եմ սովորելու հայերեն, և երգում է լույս զվարթ երգը առանց բառերը հասկանալու։ Կաթողիկոսը լուր լսում է, իսկ վերջում գրկելով Սողոմոնին չի կարողանում զսպել արդյունքները և ասում է, որդիակ իմ, որբիմ։ Ժողովրդական երգերի նրա առաջին շար ակնաս ժողովրդական երգերի հավաքածուն ներառում էր սիրային, հարսանեկան, օրորոցային և պարային 25 երգ։ Էջմիածնի պահպանողական հոգևորականները չէին թաքցնում իրենց դժգոհությունը, հալածում էին Կոմիտասին և հեգնանքով անվանում սեր երգող քահանա։ Երբ Սողոմոնը ձայնագրում էր Էջմիածնի շրջակայքի գյուղերում երգվող երգերը, գյուղացիների նրան ասում էին «նոտայի վարդապետը»։ Մի օր դաշտում քայլելիս լսում է էշի զռոցը, անմիջապես մի թղթի կտոր է վերցնում և սկսում է ձայնագրել ու հանդիմանում է էշին, թե «այ ապուշ, սխալ ես զռում, զռալ էլ չգիտես, այդպես չեն զռա»։ Սողոմոն Սողոմոնյանը օծվել է 7-րդ դարի նշանավոր բանաստեղծ շարականների հեղինակ Կոմիտաս կաթողիկոսի անունով։ Բերլինի կայսերական համասարանի ուսման վարձը օգնում էին հոգալ Խրիմյան Հայիկն ու Ալեքսանդր Մանթաշյանը, բայց քանի որ այլ միջոցներ չուներ, Կոմիտասը ստիված էր կրճատել սնունդը, օրական սնվելով մեկ անգամ կամ առհասարակ հրաժարվելով սննդից։ Համերգներից մեկի ժամանակ հաջողվում է հավաքել այդ ժամանակների համար աներևակայելի գումար 1000 ոսկե դրամ։ Ողջ հասույթը Կոմիտասը նվիրաբերում է ազգային հիվանդանոցին։ Խոսում էր Հայաստանի տարբեր բարբարներով։ Անչափ գեղեցիկ ձեռագիր ուներ, նոտագրում էր առանց ջնջումների, բծախնդիր էր մաքրության հարցում, անոր թխորակ դեմքը, սև-սև մազերը մաքրության մեջ միշտ կփայլեին։ Կոմիտասը շատ էր սիրում ծաղիկներ, նրա բնակարանը միշտ զարդարված էր թարմ ծաղիկներով, իր սիրած վարդերով ու
մեխակներով, որոնք սենյակը լսնում էին անուշ բորում։ Եվ վերջում այս հետաքրքիր պատմությունը։ Դետրոյում հայ Միկին բանկում նստած սպասելիս է լինում, միջին տարիքիս և ամորթ Միկին է գալիս փոքր տղայի հետ, կողքին նստում ու այս հայը հալսում է, թե ոնց է Սև ամորթը պարբերաբար սաստում տղային կանչելով, «Կմայտս, կմայտս, թե բա կամ հիա, ում հետ եմ այդ տղա, կմայտս»։ Կինը հետաքրքրում է, թե բա կներեք, ինչ է ձեր տղայի անունը, Սև ամորթը, թե բա կմայտս։ Հայկին ասում է, «Վա, ինչ հետաքրքիր է, գիտեք, մենք մի կոմպոզիտոր ունենք, անունը Կոմիտաս, Սև կիներ, թե բա մեր կմայտսն էլ է, շատ հայտնի Սև ամորթ կոմպոզիտոր»։ Ասեմ ավելին, մերն ենքան հայտնի է, որ Մերի արձանը Դաունթաունում է դրված։ Վերջում պարզվում է, որ Դաունթաունում մեր Կոմիտասի արձանն է դրված, պարզապես բրոնզից, հետևապես սև, սև։

Սիրելի օգնդիներ, այսպիսով մոտեցավ մեր ռադիոժամի ավարտը, մեզ կարող եք ունկնդրել ամեն կիրակի երեկոյան, 6-7 FM 99.3 ալիքի վրա հայկերեցու ձայն ռադիոժամից, այս մեկ ժամվա ընթացքում ձեզ հետ էին ձայնի պատասխանատու Գևորգ Չապրազյանը և անշուշտ անձս Մարինա Ավաքյանը, այսինքն ամուսինս Գևորգ Չապրազյանը։ Ձեզ բարի և խաղաղ գիշեր և բարեհաջող շաբաթ կմաղթենք։ Շնորհակալություն մեզ ունկնդրելու համար, սակայն մի մոռանաք մեզ կրկին միանալ մեկ շաբաթից բարի և խաղաղ գիշեր։ Թող Աստծո սերը, օրհնությունը և ողորմությունը մեզ բոլորիս հետ լինի և օրվա բանաստեղծություն անպայման ասի, երբ 15 են ասում, ես թվական եմ հիշում, երբ Լեռնային են ասում, ես Ղարաբաղ եմ հիշում, մեջս իրենց հունն ունեն բարեն իզնից էլ թաքուն, արդարություն են ասում, ես իմ որբ վանն եմ հիշում։